0: Vous écoutez
1: les réseaux
0: de diffusion triangulaire de lumière. Dakar, Touba, Louga, sur Diantib FM, Tchener FM, LRK FM.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bokki julli di mangi len di nuyu rawati na bokki talibey. Ki di waxtan ak yeen nak moy sen xarit, sen mbokk Serigne Abdou Gueye Ridial. Ñu gën ko xam ci Ridial. Ñu yor garab yu wër te woor yo xamne dañ koy jaay ba nopi garanté ko. Loolu mom bari wut ñuko ñëmé wax ci sen garab. Garab la yo xamne dan la koy jaay ba nopi garanté ko. Mbolem febar bo deg ñu wax ko fi am nañ garabam te garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg delu suwatal fañ la ko joxé won. nga dilo ci ko ñu jox la nga joxe won garab yépp danañ ko yi ci ëpp danañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé insha Allah rabbi waye garab gi may ñëk waxtaan ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la go xamné dañ ko liggéey ngir ñi nga xamné dañoo am néw doolé buñ and ak seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñom new doole gu tarmi ci seen bop mu ngi ci ñom ñu bëgg safara loolu door dugg ci soxna wala ñu dugg ci soxna ba nopi gis na buñu and ak mom dañuy new doole lool tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamne ñu ko liggéey ci petit cola ak buy ak ginger muy ay céréales yo xamne ci biir réew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci njandam ba nga xamne soko jëlé tay ngay am résultat tay da do am benn effet secondaire lolou mom ñikoy sikki sak moy ñi xamul garab rek ndax bo démé ci yenn barab bi jaayu kay garab yi bu sa bop démetti man nañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga naan ko légui mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoy man nga ko naan mu sedd war nga mëna nangone garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki man ko jël tay am résultat tay ta do am benn effet secondaire non rek la démé ab gëstu la rek képp ko xamna dal am nga néw doolé bëgg am garab gu efficace go xamne day and ak yow to do am benn jafé jafé ñëwal jël suñu garab bi ñi woyé 100% katan soko jëlé amuloo résultat bo xeyé dilo ci wat ko garab gogu fofu lañ ci yëm ku ci bëgg lu gëna lër nak woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé ci diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferraay bi bo ñëwé nga laccé place Seyd Tall Gueye mi wécc ku téré yi wo ko laccé rek dinañ la ko jox dinañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safraw ci katnu Yalla suñu borom amna benen garab bo xamné ñu koy woyé yokalma nak ñi nga xamne dañoo am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lool frotté la bo xamne dañ koy masé ci cër bi ñetti yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yok ci gudday bi ak ci yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñom ko liggéey ci garab ko rom ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci biir rew mi la sax garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoy nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dé diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku té li ci gëna doy war moy bu yokko ba nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogu woñ ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé diwanu Dakar nga nek ñëwël rebeus ci pakku ferraay bi nga laccé place Seyd Tall Gueye bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha Allah rabbi mu am gënen garab go xamné dañ koy woyé hémorite nak bari na lol ñaari façon la ëpp na lol sax waye ñu bari ci fajkat yi da na ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bu nekk ci biti hémorite nak dana faral di def nit ki bu toggé bu jog gëné dérèt ñi gëna graw la ñoy def lolou am ño xamné buñ démé toilette day gëné dérèt am ño xamné duñ def picc ci suuf sax wayé seen biir day am ngelaw di rir lu bari lolou yépp ci bokk na ci ay mandargay hémorite ko xamne hémorite daf la sonal ñewal traitement bi 2 mois rek la boko defé 2 mois yu mat sax insha Allah rabbi bo tagale wo tok hémorite bobu delu suwatal ñu delo la nga joxe won ku soxla garabu hémorite bobu woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci 77 943 06 88 ñu tektal la place bi insha Allah rabbi nga fekk fi garab yépp amna garab guñ wax city nak dana dag ay kawar dana xongo ay beut dana def ay digënde xarante tank yi di am wéx wéx di génné ndox dana dag ay loxo dana def ay xoup dana def tamit yu bari bari dal yo xamné city da koy def
1: muy
2: yag nak waye nak ñu bari di ci woté té amuñu safaram muy garab yu wër yo xamné ku am city sonal la bo ñëwé city bobu nak dana joxé new katan dana téré am doom ci goor dana yak ndoxu man yu dana téré am doom ci jigen yo yep city bokk na ci yikoy def kon ku am tawati city mu jaaxal la nga wër fu nek munta faju ñewal rebeus ci pakko ferray bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnelle colopathie nak fa am inflammatoire am colopathie fonctionnelle bi nga xamne day japp ci boutite bu mag bi ak bi japp ci boutite bu ndaw bi bu fekke boutite bi fimi tambale ci kaw dafa am fièvre moy waral nit ki day serré bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit bu dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changer en même temps itam day and ak deret lolu bu amé tap ci bir mo koy def colopathie nak ñu bari dañ koy jawale ak hémorite diko fajj reine ba dewente mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorite colopathie lañ am ko am colopathie fonctionnel ñewal rebeus ci pakko ferray bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite hépatite nak bari na ay xet lol hépatite B hépatite C gëna yaatu lolou ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandarga hépatite seen wetu ndey jor ci suuf day jam wala seeni bëtt tambalé di son wala buñuy tour ndox mu gis na day changer wala ñu gis ne ñom seen lek barétul amatuñu xemem teef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras seen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandarga hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bo pé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci ben phase jëm ci benen phase mën na dem ba ci cirrhose mën na indi cancer yoy yep hépatite da koy créer kon ku am hépatite B wala C wala yoy yep wala A C bi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal waye xétu hépatite yépp dañ koy traiter ci fi ci sun garab rew yi ko amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Tall Guèye mi jay téré yi fofu la garab yépp nek ñi nga xamné dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamné sucre bi nga xamné dafa yegg wala sucre bi nga xamné dafa wacc muy fièvre bo xamné nit ki man nako am fukki at ta do xamné mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tuba bi do wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at ta du ko xam fekk na mom lamiy yak mang ko yak ci bir diabète na kum dal sa tour ndox man ne jégué yanto man nga commencer di jël poids manaw wala ngay mir yoyep diabète da koy def dal waaw kon nak ki diabète dal nañu woj 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 550 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferray bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawal
1: FM.

0: sama wergu yaramu doom daf ma soxal. Loolu moo waral may topp bu baax ñàkk yi mu war a jël. Bi ma wasinee ñàkk nañ ko si saasa ngir aar ko si feebaru res, feebaru lafañ ak si sëkkat bu tar bi. Ginnaaw loolu yóbbu naa ko juróomi yoon ngir mu ñàkku si bërëbu fajukaay bi ma gën a jege bi mu amee weex ak genn wàll mu jël ñàkku hexavalon 1 ngir aar ko si waxu feebaru jàddaaxal, jàmbataan, feebaru meningite, feebaru res, feebaru lafañ. Jël ñàkk yi koy aar si feebaru dënn ak biir yuy daw yi. Ñaari weer ak genn wàll ñu tolanti ñàkk yi. Ñetti weer ak genn wàll mu dellu ñu ñàkkaat ko. Bi mu amee juróom-ñeenti weer jël ñàkk RR1 ak VAA. Ñàkk yi koy aar si ngas ak rubéole ak feebaru pays. Su yeggee fukki weer ak juróom mu tolanti ñàkk hexavalon 4 ak RR2 bi koy aar si ngas ak rubéole. Bu ñu fàtte itam ñàkk xale yu jigéen yi am juróom-ñeenti at jàpp fukki at ak ñeent ngir musal leen si canceru col de l'utérus. Ku ci ñàkku xaar juróom-benn weer tolanti ko. Ngir aar sama doom si fukki jàngoro ak ñett yi mu mën a maytu si biir PV bi damay toppate matal ñàkk yi ni mu ware.
1: Touba ca kanam.
2: Yow taalibeeb Serigne Touba bi yow laay waxal. Yow soppe bi yow mi nga xam ne da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sell bi di Touba bàyyi yëngu ne Touba ca kanam mi ngi sumb ay liggéey yu yees pex ci dëkk bu sell bi di Touba. Bokk na ci liggéey yooyee tabax ab centre de dialyse. Centre de dialyse nag bu ngeen ko déggee mooy bërëb bi nga xam ne foofee lañuy taxaw ñi am tawati roño. Loolu nag terewul moom Touba ca kanam muy wéyal yeneen i taxawaay yi muy amal ñeel tabaxi poste de santé, defari yoon, jàpp ci assainissement bi, taxawu néew ju doole yi jaare ko ci commission sociale. Moo tax wéy leen di tàbbal seen i koppar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wéyeflu Orange Money la. Touba ca kanam mooy ànd ak yéen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yàgg fi lool te wër, ndax Touba ca kanam kat mooy laaj lu nu mën def ko fu ñu xam.
3: Misrak mi adi jaay xayri man abaat wajal lilaayi maskani Toubabaat. Misrak mi adi jaay xayri man abaat.
4: Salaam mbokk yi, tey Sir Hightech. Tey Sir Hightech ngeen xam ko ci jaay téléphone yu baax, téléphone yu wóor ak lépp luy accessoire téléphone. Moo leen indil xibaar bu neex bile, xibaar bu yees bile. Ak tey Sir Hightech boo indee li ko dalee 10500 ñu lebal la téléphone. Li ci des nga mën koy fay ndànk-ndànk ci diirub ñeenti weer ba juróom-benni weer, maanaam diirub 17 semaine ba 26 semaine. Bépp téléphone Tecno boo soxla muy modèle Pop, Spark, Camon ba ci tablette Tecno, wala bépp modèle téléphone boo soxla ci marque bii di Infinix ba ci Etel, boo dikkee fii ci Taysir Hightech ñu lebal la ko nga ngay fay ci diir bu yaatu bilee. Taysir Hightech mbokk yi mi ngi nekk fii ci diwaanu Yoof ci pencum Yoof mi. Boo dikkee ba ci ginnaaw marché bi ci arrêt bi si mën ngaa woote ci numéro de téléphone yi lee 78 424 99 99 78 424 99 99. Kon nag jaaxle jeex na ci wàllum téléphone. Modèle boo bëgg ci Tecno, Infinix ak Etel, boo dikkee fii ci Taysir Hightech ñu lebal la ko nga koy fay ndànk-ndànk ci lu dul am benn coono. Manee mbir mi des na, téléphone biñ lay lebal dañ la koy garantiel ñaari at yu mat sëkk. Bu amee défaut de fabrication nga indiwaat ko, waaye tamit mën nañ la garantiel écran bi ba ci diirub juróom-benni weer, même boo ko tojee sax dañ la koy sancer. Ah mbokk yi, loolu moom fii rek ngeen ko déggee. Gaaw leen mbokk yi, bu leen ko kenn nettali numéro de téléphone bi 78 424 99 99. Ak Taysir Hightech kenn du ma fa jiitu.
5: Baatu jàmm bi wote jàppalante ak wóolante bu ànd ak yaakaar. Baatu jàmm bi wote jàppalante ak wóolante bu ànd ak yaakaar.
6: Mooy ñun ana lan moo war, ndax ñoom ni ñu ko waxee dafa mel ne fii jamono ji toll tey Serigne Touba du ko dundoon bu yàgg, ndax ku ne xam nañ tey jii li xaw moo di décentralisation. Gis ngeen tool bi indi ci biir Sénégal, te Sénégal bu mu di yëkkati ndax ci réew tool bi la jóge. Serigne Touba def na ko bu yàgg, boole ko ak li nga xam ne ñun moo ñu tër, ndax moom ba muy décentralise kenn ku ne mu yóbbu la fi barab da koy bolé ressources yi ci wara andal mu jox lako ndax day jël mbolo toftal la ba lepp lu wara man def ding ko man lepp nak mu jëm ci li nga xamné modi liggéey yépp modi taxawal diine kon ñom leen ci waron lepp def na lako wante dafa melni day bindiké ba ci ñun échec da ci bëgg am té loolu nak dara sababu ko ludut gis na né ñun ci suñu walu bop dañu amul conscience ak responsabilité ci li nga xamné moy suñu mission rawatina li nga xamné lañu war doxale ndax mission bi du soppeku ba fi Serigne Touba nekké ba légui ak lako jitu won salay wax way rawatina mom wessu wut jamu yalla jang yar liggéey lolu moy mission wante niñ koy doxale ñun dañ ci échec ndax tekk yu bari yoy am ñi sos ko daan fa nek difa jaamu yalla difa yare difa liggéey tay ji bari na dekk yo xamne bo ca démé ab désert nga fi fekk donte ay di dess na fa té lolu fokk na la buñ amone conscience ci niñ ko wara doxale danañ xamné def yi dana soppeku ba togin wi ñu man ko soppi ba mëna jangonté nature bi ba tay ji lolé fa am fa am bo xolé itam bo ba légui ana lu ñi def bay gerté jaay bay dugub def ci sax dund ñeneen ñew jël gerté gi taxawala usine def ci valeur ajoutée gën ko rew mi dik jaay waat ko fukku ci ñu lañ ko doon défar kon japp na la ñun bu amul conscience suñu mission tay ji fekk na ñu évoluer ba taxawala ay industrie yo xamantene bi lepp lu ñuy bay lepp luñ ci wara def dañ ko def ba rew mi du jigen dara fenen kon dafa melne dañu taxaw ci benn barab lolu nak fogg na ne niñ ko waxe war nañ ci am conscience delu ci ginnaw échec bi wessu ma nga wax ni bëkk dem manako ñi ngi defal autoroute Dakar Touba lu bax lu ñepp ngi ko rafet bu ci féliciter président au passage wanti autoroute bi tay mouride ñoko won financer 400 milliards tay ji mouride am non buñu taxé won da nañ ko mëna gënné taxawal ay société tabaxal ko seen bop mouride momal ko seen bop pourtant ñu ko jigaani lepp ko auto mouride mo ci daw ñun ñokay fay te momunu ko kon non échec lool moy deug kon nañu dallu xamné dimbali nit ñi ci def ñeeraat mission bi nga xamanteni mom lañu am nak lañ ko wara doxale mu depo ak li nga xamanteni bi moy jabonu ji nga xamné ñu ngi koy dund ta dara lu ci gën li nga xamanteni mo nekkon ñagale mag ñi fokk na lool moy def bi kon lool nañ ci bokk xalat am ci conscience xamne commencé nañu échouer te buñu meutu da nañu na sax complètement ndax influence bañ amone amutuñ ko doole jeñ amone amutuñ ko rendement bañ amone amutuñ ko il faut ñu nang ko taxaw setu dañ ni lan moko sabab def autocritique delu ci nak taxaw jamarlo ak loolu ngir jëm set naka lañ koy safar
5: ba tu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu and ak yaaka.

0: dangaa suubu dem ba peeyum ngërëm nga génnaale ndam ndam la.
1: Jaajëf Seigne Aliou Ndiaye, jaajëf Seigne Ablaye Samb. Nosaat leen yéen a ngi baxeel seen rajo Thiéniar FM 88.6, Jant bi FM 94.6, Leer gi FM Thiéniar FM 88.6 Dakar, Jant bi FM 95.2 Touba, Leer gi FM 94.6 Louga. Maa ngi tegoon sama baaraam ci di misaal nettali ngir misaal ci kii ma doon jàmbat hôpital yu serta ma mu tudduma fu ma jaar ma gën koo xam la fa am ndax jiituguma ko fa jiitu. Di misaal bay wax ne lal su tuuti soo xam ne si xale bi tëdd 10,000 lay fay par bis te jotewut dara ak analyse yu cher yi ak garab yu cher yi te la ca gën a wow xol mooy yam lay wóor ne jëmut ci xale bi. Ya ñuy bind tam wóor la ne du ko xale bu ndaw buy door a gane àdduna bis bu ñu xëyee bindal ko ñetti poti meew ñaari fan yu ne ñu bind paquetu kuus ñaari day am loolu sa xel kepp moo lay won ne lii moom ñetti poti ba mu fa jógee poti meew bi daanaka danga ko jëfandiko xanaa lopp juróomi fan benn bi ñaari fan yu ne ñu bind ñetti poti meew yooyu yu ci bëri day am ci hôpital yi ak randiwu yu jigéen yi. Bu njëkk buñ la mosaan a jox randiwu bu mëtut weer diggante bi amut dagaat ticket 5,000 bi ngay fay door a dugg ci hôpital ba bu njëkk weer lay périmé. Léegi 15 bu ko defee bu sa malaat génnee 15 jours yu ne ñu ne la na nga dellsi te bu dellsee fayu junni te bu demee xool képp lañ koy def joxaat la 15 jours yaay dem ba toog rek ay 15 jours yu mu ñëwee moom fayub junni yaay dem ba mu yàgg nga téye ko ne ko dematoo rek. Duma ne social amut ci l'hôpital yi déedéet duma ko wax de waaye sañ naa ne ña ëpp ca ñi ko tax a jóg ñi ko soxla gisuñu ko te dara sababu ko lu dul dafa mel ni hôpital yi dañoo yoral seen bopp seen i mbir état da cee démissionné bàyyee leen seen bopp. Hôpital nag buy yoralee boppam di fay personnel am dama foog ndax seenu doxalin loola dama nuru waaye bu fekkee ne noonal da demee hôpital bu yoralee boppam personnel am maanaam di fay personnel am ci nit ñi rek la koy jële bu ko defee ñam koy jële nag ñooy xaw a dee. état yi muy génne ne ci nun la jëm si defoon ko ci am pajago ëppoon solo am na tawat ju fi amoon ca ginnaaw li ginnaaw ñu daa ko wax coronavirus bi mu ñëwee ñu génnee ab xaalis ne dañ koy gàttandoo tawat ji 10,000,000,000 la ca ëpp ceeb ak diwlin lañ ko jëndee ak spaghetti ak macaroni. Yow feebara la sonal ba nga tëj say bunt nga génne milliard ne da nga koy gungewoo ci tawat ji defoo ko ci lu jëm ci mpaj jënde ko ceeb ak diwlin ak macaroni te ceeb ak diwlin ak macaroni tur la. Man musumaa gis ku ci am kilo ceeb waxuma gis ku ko am de musumaa gis ku ca am kilo ceeb ak lañ lim ne génne nañ ko nam toll nga xam ne sénégalais bu ne waroon nga ko mën a gis. Kon yi ñuy génne muy jëm ci nun nu ne ndimbala tax nañ ñu ko defal ci paj mi moo ëppoon solo fuuf ci nun. Aw askan da nga leen di encouragé ci liggéey askan da nga leen di encouragé ci liggéey ku liggéey yi am loo dunde 10,000,000,000 buñ ko defoon ci pajum réew mi kenn du wonk ndaxum paj fi ne nit ñi wonkatuñ tawat am paj lañuy wonk da ngay gis ku teud ci lalu hôpital metti tam wa gëna metti moy ordonnancer ordonnance yu cher yi moy donte do mo koy jënd ma ngay metti ci xolam ndax xamna li ci nit lay joggé l'hôpital yi warona don barabi dalal xel warona don barabi yaakar du yépp dé waye yu ci bari dalal tuñ xel légui ndax dalalin wa hôpital yi ci bari légui dalal tuñ xel ndax dalalin wa malade bi yor aw metit koko dalal la bëgg ñewant ko ndax dafa bolé ñaar dafa bolé metitu tawat ak ak jaxlé metitu tawat wa dëkk fa andalé waye jaxlé gi nak lég lég malade bi fekk ko ci hôpital ba mu ñëw ci barab bo xamu dar laaj nit mu janni la wala mu reseti la wala mu tont la tont bu gatt yok sa jaxlé koko dalalo am xélam waye yok nga jaxlem l'hôpital ñu dala fa wara né ñu am yërmandé fa wara né ñu yaato fa wara né ñu laabi ra fa wara né laabi dal dal wala kenn laajé nga ñëw nga ba fi mom sëgg nank mo la nangam ak nangam nga wax ko waxin wu dal ay gëdd ah en koy netli dafa am bis may maye ji deret xam nga dañuy def at mu jot ñuy wajale magal maye deret
2: yene gi deglu Tenier FM 88.6
1: xamni waxtu at mu jot boy ñew dang ko wara indale wat ño xamni maye won nga daw diko bind ba man nak bima laaje ñu ne ma li dañ koy bind ngir bu am bu maté nangami yon xawma dañ lay jox diplôme ngir xawma bo febaré nangam ak sangam yoy soxoluma mu amuma soxla ci carnet ba ma ñew di mayewat deret carnet mu indalé wumako fek carnet ba rerna ci dewen sa soxna cinéma ana carnet ba man ko ah ni carnet ba mom gisatumako waye ba ma gëddé manako yaangi jaawalé ah ya fajuuma ah jaawalé na ma ak malade bay faju nam koy térété man mi ñew ci sama ciowaré di len di mayé deret non la ma térété carnet bi du pour yow nun dañ koy soxla waxin wu deugar manako yaangi jaawale de man fi ma fi ñew ci sama ciowaré ngir mayé deret budul dara sax war nga mëna am dalu wax ma ko ci dal soxna so ci dess nako wax nga deug de ay hôpital ñu war dala fa wara né ñu ñewant nit ñi fa wara né ñu am yitté ci nit ñi fa wara né ñu woyef ño xamné bo dajé ak ñom rek sa genn walu tawat wañéku lima gëna sof nak ci l'hôpital yi moy néew yi ñi téyé ci l'hôpital yi ndoxu xaaliss nit né ci hôpital ba faato ak lum la mëna amel war nga ko mëna bayyi ñu yobbu ko waye téyé néew ngir lan 500,000 fu nay bokkam duggu fa di lijeenti luko génné ñaw ay hôpital ngi ci Dakar gui xawma yenen dekk nak way Dakar gui bo woron hôpital yi di nga fi dem ci hôpital fekk fa ay lire yu fa seni way jur gedd ndax xaliss buñ len cey laaj te mënu ñu ko fay ñu dox ca dox bay bëgg de ñu gedd ko fa da fay ne nefa bay bëgg yaqku yenen association ay jambour ñoy ñew boole ñepp dem yobbu souli wala yasu billahi ci rew mu normal
3: ñeñ
1: FF état di tudde ndimbal tammi jëm ci askan wi la ci ëpp solo moy la wara la jëm ci mpaj ndax loolu mo lay mom ngay am assurance ci ne agna ci ñatax mu jox bourse sociale yi ak yi ñi tudde aid ak lu man di doon danaka yu ndimbal lañuy tudde ne ci askan wi la jëm aw tour la rek waye du ag ci ñom kess gi fi indi ciow li barki dem gan ki la num tuddati oh kess gi ñu nan nañ ko leral ak duñ ko leral kess noir ñu nan ñi dëj social la nangam ak nangam social go xamne bis bu seen nga gis ñuy kétal nit tan ne ko am nga caisse go xamne lam fay jariñ moy ku sa loxo jotut ginaaw ñu faj la ca caisse go ga faj borom daraaje taxu ko jop social borom daraaje taxu ko jop ak ko meena doon taxu mu jog ka tax mu jog moy ki loxom jotul ginaawam ay caisse noir faux social lañ cey tuddé social borom daraaje ya taxuñ ko jog ku loxom jotul ginaaw mako tax jog te lola ñaseen loxo jotul ginaaw la ca upp la leen ci uppal solo du lolen di yonne muy ab xaaliss wala loy fex ñu dedet def ko ca pajma dimbali l'hôpital yi ba yu bari yañ daan gal ci loosu ki tawat ñu man ko ko wacce analyse judiciaire bo fexé won ba milliards ya nga tudd ne dang koy def bourse sociale at mu jot nga ne jun daw juni nit lañ joxone ren dañ koy yok nangami juni nit dama wax juni nit way fukki juni nit ren dañ koy def nangami juni nit ak limbu meuna doon bo xolone bourse sociale bobé nga len di sédalé nga jëlon ko def ko ci am pac mo lay gëna assurer né dana ag ci ñom té ci lañ koy ci la leni ëppalé ndariñ ha dembulé hôpital yi ba bo démé ci hôpital do fay ab ticket ci buntu ba do fay analyse do fay radio wala bo dé fay symboliquement tout
3: lay def
1: ticketu 1000 francs radio ya daan jar 10000 nga def ko 2000 francs nga xane woor dina woor ki faju ne pagn mi woyef na ci mom def ci biir hôpital yi ay pharmacie ta garab ya ñuy bind ci hôpital yi waxuma pharmacie bo xamne nak bo fa demone lañ lay bi ordonnance bañ lay bindal genn garab ay am ci pharmacie ba ya ci dess yeb ci biti nga koy jëne dedet pharmacie bo xamne mbolem garab guñ lay bindal dana ci am ñu fexé ba garab ya yomb ta man na nek nañu fexé mu yomb moy muy man muy sama morom kum ci man di doon sa wa kër duñ nani garab garab yi da nga ci gis go xamne dana def ñaar fukki doom te ki febar du nan fukku ya nañ ko yombalé moy def ay pharmacie ci hôpital yi garab yoyé ñu diko warak ki nga narona jaay ben boîte garab ci 10000 francs nga jaay ko yenn lafo 5000 ki nga narona jaay boîte ci 5000 nga jaay ko lafo 5000 boko rocci fe ordonnance bi ko narona taxaw ñent juni dana ko taxaw ci juné ak nangam wala ñaari juni au moins lola dana gëna woyefal ci mom hôpital boko doxale nona li nga narona jël jëme ko ci askan yi tuddé ko bourse sociale ma waxat ko bourse sociale yi niñ koy doxale amu ndariñ ndax la ci ëpp fam jëm baxut ci poosi ñako taxutu jox kep la yamat moy buñ né jooni milliards yi bourse sociale la ci nit ñi la jëm luy firnel né jot nañ ci xawma ko dé nañ ko wax nak ba ñepp dék ko dinañ ko wax ba ñepp dék ko jooni milliards yi ci askan wi la jëm waye amut yenn firnde yu firndel né askan jooni fukki jooni nit ñi nga né dañ ci jot nañ ci man na am du ñak ben yu ci jot waye ci ëpp ci poosi ñoko taxutu jog lay delu ta ab sénégalais muy man muy kenen bu fébaré faju ta sonnut wala mu fébarlé faju ta sonnu faj njabotam tawat mu faj ta sonnut rek wañal nga ko genn walu problème am nun dundu du sun problème faju moy sun problème réew mi ab dundu bor problème la waye leg problème ñew mur problème ba dootu don problème ah problème da ngay day am problème yoy leg da ngay am problème benen problème ñew mur problème ba fini ab dund problème la ci réew mi waye problème faju da ñew mur problème dund fini motax nit ñi fini problème faju la ñam fini bo len teggilon pagn mu ser rek jeru nga di len jox dara na len ma len ko jappalé ci social dimbali nga len tayit num tudati
3: Kenya FM
1: mutuelle de santé yi ñu nuy proposer nga xamne dañ na la bo joxe jooni nangam bo waré faju nangam wa légui liñ nuy bourse sociale yi ñuy jox nit ñi nañ ko jël participer ne ko ci ci mutuel de santé yi légui nañ jël xaaliss ba def ko ci mutuel de santé yi nga xamné fu ab sénégalais nek rek bu sa loxo jotul sa ginaaw fo hôpital bo dem da nga mëna faju ta bo dé faju bo mënta ñak baña génné dara yit lu néw lay doon waye nun niñuy safara problème mo baxut réew mi ku ne xam na né askan wi sonu nañ réew mi ku ne xam na né askan wi sonu nañ waye nak li ëpp ci sunu nguur yi nimbal as son cionap askan wi ca lañuy sukkandiku diglin nimbal ludul ag ci ñom xawma dañ dul xam yoon wa mëna agge ci ñom wala ñoko xamaato ba nopi doxiko nam leen nexé waye li ngay jël xaaliss si ngay jël tek ko ci loxol nit ta duko jariñ dara ne ko demal ko dimbalé nga xane bu doon fukki jooni ci misal mom ñaar ya moy ag ca neew doole ya waye juroom ñetti jooni yépp ci poos yi ci digënt bi lay yam lolu da amone lu gëna yomb la gëna na yomb moy fexem ba paj yomb ci hôpital yi nit ñi buñ xalaatatul am paj rek amatuñ problème fimne ku ne ci non pajay sa problème ndax ya ngay xalaat yow sam paj di xalaat sa pajum njabot ya ngay soxale di yor ay tawat diko soxale di soxale ngir lan bo demé ci hôpital ba xam nga la fay fekk di soxale sa njabot itam nak leg liñ dind wola nela diw de da nangam nga ne ko no baylo fek ginaaw suba rek baxam bu ki wun nga nangam na xasale day am di sama kër wala ne la xale sa diw sangam da febar ñaari fan yi nga ne ko no bay na xaw kañ la teud nga ne ko demb mu ne comme day doora teud rek bayal ba ginaaw suba wala ci suba ci ngon nga xol baxam bu fekke tane wun nga yobbu hôpital lu te nga ne ko yobbu ko hôpital legi diw da febar ne ko jël ko yobbu ko hôpital waye xam nga la lay fekk ci hôpital ba légui dem hôpital lu mu gatt te ñako fa juromi jooni mom yombut ak febar bu la mëna dal nak lu woyof don di da nga soj motax xétu soj yi bo le tuñ ko non ci suñuy tawat ta tawat la nak soj bo le du tawat de me nak tawat la de matna tawat xam nga bu mu pa jomun ci réew mi bo soje dem hôpital bo amé astaf fi dem hôpital sama yaram yi day am farala am luy genn leg leg waye da ngay nexasalé rek Seydi Abubakar nuyu na la
3: al imam nuyu na la ziyara la am bekte lol
1: tay fi nga fa le baano de
3: no tay yow lay topando tay dama ni na topando sama seri mu melni am na
1: ko ba ñi lay woné
3: aw même buma wonewul dafa melni baxna non après ci kanam dana bax ñu ngi tay ziyara
1: salaam tabarakallah
3: di la ñaanal jamm di nuyu wa kaggu ni ma kay waxe ñun kaggu fi lañu fago
1: ngay dolle
3: fi lañu fago di ci and ak yow di fago
1: alhamdullilah
3: waaw di mëna am lu ñu yobale
1: alhamdullilah
3: am lu ñu mëna togalé ci pench bi
1: ayo yal neexon nga man neexon ku deglu am lo fi yobale fi mom
3: waaw
1: xana li ngay indale yow li ngay indale dawum ku deglu rek man ci yobale
2: lool man ci deglu teñe
3: nga tek ma am luma cey xol ma sha Allah li nga tek am na solo
1: ngay don waxtane wergi yaram ak nim pac jafé ci rew mi nga xane non sun nguur yi leg leg dañuy genné dara tuddé ko social mu jëm ci ci nun nu manon nako defal fu upp ñariñ fiñ ñukoy defal ndax da lañ ko lim muy ab xaaliss ñu ne askan yu lañ koy jox te bu doon fukk la ñaaray de ñaaray ag wala sax tour wa fay ne la ci def lepp dañ koy dam ci poste ñi ne ci digënté bi defon ko ci pañ mi nak fexé ba hôpital bo dem mëna faju pañ mu yomb bu boba lool social la te dimbali nga ñëpp
3: lu am am solo nga wax dekk ñi dul dekk julit sax ci aduna bi dama tok tay sama ben xarit ñuy waja dem tuddu mu ne ma tubab du de aljanna la jëm manako det aljanna mom amo fa ndogal neema yaakar nga ko mu dem aljanna wala aljanna mom mag yow ken amo fa ndogal mu ne dama xamni li may xole li net yi mu yor daf leena bind ñu ne ko bindal nangam mu bind nangam ñoo ñu expliquer ko niko li bi li net di def ni li motax néna mu def lan ko wax mbir ma mel na mu wara mel mané ko lolou dañu djégel seen waxtaan ak yow rek sa xol sedd ci waye ñun am nañu carte yu ñu joxe légui juroom ñaari témèr la boko jëndé da mëna faju dana am lo xamanteni dañ la ko koy gadul ci pañma waaw du publicité nak sénégalais bu nek mën nga ko am amal ko sa njabot jotone nañu def ak ñom émission fi ci plateau bi ci ki radio bi mako defone ak ñom moy ki
1: mutuel de santé
3: waaw moy ki niñ ko don waxé ti sax tour ba ak may recc légui mu ñew tour bi légui mu ñew waaw moy boy rappeler don nañ ci def carte yo xamanteni dalay permettre nga mën di faju carte yoy nak
1: nga xamne bo
3: ci fo meunti nek mo xam nga joge Tamba dem Dakar waye carte bi mom bo xasse bam meun na la gadul pagne mi amna ci yumu dul gaddu waye lu neew la waye lu ci epp ci pagne mi ci da koy gaddu lolu
1: état
3: mo koy joxe état mo koy joxe
1: bu yaatu won ba sénégalais bu dekk ci rew
3: mi no yaatu na fu mu toll ni sénégalais kay ñoy def djégo dem ver mais mu ngi ñu ngi def ligéy bu am solo amna fi émission ben ci radio bi def nañ ko ak ñom fi waaw ñu ngi ci def djégo yu am solo waye paj daanu da dajul souf tay dama dégg président de la république ci communiquer conseil des ministres ñu nan poste de santé waye ubil do yakul dara waaw yakul dara ma dégg ko mune nañu poste de santé yi parégul nañu baral ligéy ba mu paré mais da nga wax lu am solo buñu jëlé ay bourse diko joxé bourse yoyu en général li ci ëpp bo xolé de 80% wala 90% wut ay militant la waaw dañ koy wuté militant rek té da ngay gis man amna kër guma dekkone maire bañ koy jox maire bi man xamna situation kon mu lèr mané bourse lorul dal lorul puisque mëno am juroomi nit yu liggéey chaque yar ku nek am lu mu la jox yow lorulo ñu lay jox bourse familiale lolu dafa xawa gauche trop bourse yel parien say lolu moy chat gi mais fièvre faju dafa jafé li nga wax deug la puisque hôpitaux yi légui dañu dem ba hôpitaux yi dañu nek ay para public moy hôpital bi amna ci affaire yo xamanteni yu bari état bi jël ko en charge waaw dafa bari ci hôpitaux yi
1: ni man seenu doxine daf ma nu dama da
3: am waaw daf ci am lo xamanteni li du public li du doxine public lolou nak moy tax nit ña ku ca febar da ngay am solo da ngay xol analyse bi gëna ndaw bu ndawé ba ndaw di nga fay ñaari jundi waaw légui amna kuy febar amul lu mu fayé courant amul taxi bu déplacer ki febar yoyu ay problème la té Sénégal bo gisé sax ñun ñu bari ay ndaw xalé liñ bëgg sport bëgg football mo ra sa fièvre bi di xaw di wañé ku ndank mais bo xolé nawet bi da ngay dem ba gis ñuy teurel maladie ci biti lolu pour vous dire que ni fièvre faju fi yombul té defuñu ci ay politique yu bari puisque bu fekkon da ngay lepp xaliss def ko ci walu santé tabax hôpital bo xamanteni tay mën na jël colobane gep luñu andi colobane mën nako jël bay jël ay HLM ak ay waaw lolu boko don def tay bo xolé sous raison bi ay sen malade yu bari fi lañ leen di andi Sénégal amna ñoy hôpitaux mais hôpitaux yi dafa privé tellement
1: pañ mesher
3: waaw
1: ci para bi faju kay mom kenn du ne amu fi
3: pañ mesher al lako ba nga xamanteni population bi tay bu ñu fébaré neew na ñuy ñamé dem ci hôpitaux wala ku ci dem gaay kiyel la ñu koy waxé commencer di la cagnotal pour nga mëna faju lolu Mustapha am pat gis nga dekk yu développé bo fébaré da ngay faju am nga xaliss amo xaliss da ngay faju bu féké lo wara fay après la bo commencé liggéey ñu génné lay kay ni la fébaron nga ci sangam ñu faj la ñewuñu pour fayé ku la mais dañ bëgg nga participer kenen mën nay fébarat mëna faju kon gis nga développement fi mu tollu ñun nak tay lan moy suñu wax moy ay 2029 lan moy suñu wax ay élection du priorité lan moy suñu wax ay nangam ak nangam priorité bi moy nga tabax lo xamanteni ni def lo xamanteni sénégalais même bu élection ñoy ñu voter la voter luñ la ñu ngay jariño la ng fi bayiwon lo rek lañuy xaar ci rew waye rew mo xamanteni éternel recommencement ku tok yaangi xalaat no togaaté fuñ jëm ni febar doon faju
1: non la dañu déployé wu ba nopi organisé wu
3: ah ku développé wul noy organisé
1: nit man na bay da am lol du ci man man organisation la fi ne tay boy xol bourse sociale yi ñuy joxe ak li ñuy def social ci nit ñi buñu organisé won né ah légui kat nañ fexé ba lepp ñu jëmé ko ci pagne nga xane maam dañuy fexé ba au lieu que ñuy jox kenn dara ñu def ko ci pagne nga xane yow di nga am carte wo xamné yow mi dëkk ci réew mi waxtu wo fe bare carte wo nga yobbu ci hôpital ba ñu xamné citoyen nga bu dëkk ci réew mi am lu wañé ko ci sampaj lo xamné dañ ko yegg ah bu dé étranger nak bu joggé ci ki ba nak mom man na fa ju fay fay
3: non wa carte yi mom amna Moustapha nit ñi ko ci de séga dafa am ño xamanteni mën nga jël sa bop en charge jël sa njabot gep en charge mën na nek tay yow bo amé ñenti bande bo
1: ñenti bande moko amone
3: waaw
1: ko ne ma fayal ko 3500
3: waaw
1: légui man bourse sociale biñ may jox man nga han dama koy lek kep mënu ñu jël loola duggal ko ci loola ba nopi defal la ko gratuit
3: wa mënon na nek su fekkon li nga wax sank xam nga sank da nga wax développement mané la développement ak nga wax batu organisation Moustapha organisation moy tax nga mëna développer wa bo organiser wul mëno développer puisque organisation ci kër ma wax la ko tay yow Moustapha bu ma léré ni saku ciéb bi may jënd 10000 ak bi may jënd 20000 même ciéb bi la té bi may jënd 20000 mën na ma romb 1 mois 15 jours bé may jënd 10000 15 jours la nara do da ngay dem jënd bu 20000 bi da ngay organiser wu bu jënd bu 20000 bi lolou moy tax nga développer déjà légui gagné nga ben marge ciéb bi da nan def ak yow ñaar yon naron nga jënd 15 jours ñu nek 10000 moy 20000 légui ben 20000 mën na la yobbu 1 mois 15 jours nga commencer am lo yaxanal lolou ma yaxanal 15 jours balé mën na ko tay duggal ko ci ñeegi mburu wala ma duggal ko ci ñeegi tamaté wala ma duggal ko ci ñeegi téléphone lolou moy développement mais ñun réew yi ñu nek ñun mën nañu Sénégal réew mu mëna développer la bu njub amé njub li nga wax yépp njub bakoy def
1: lan solo nga mu jël bu njub amé
3: njub rek
1: lo indi tay
3: tay Moustapha dañu bëgg waxtaan ci pench mi xol ni pench mi bu ñëk cadeau da doon am fep Moustapha kërëm bu waxon cadeau dafa daan am solo Moustapha cadeau dañ ka daan déglu cadeau gogou ñukoy dem diko gis ba dañ koy gis ci ay nit yu and ci ay mbolo ci ay keuru dine sa dang ko ci gis mais légui dañu dem ba cadeau
1: wañéko
3: waw lan mo xew ci digënté bi ba buñ joxété cadeau sax amna ño xamanteni ci biir fañu nek ñokoy ñëk na saxal cadeau té cadeau kiliften dal dafa amone solo
1: cadeau kilifa
3: waw
1: cadeau kilifa jeexit yum doon def
3: waw
1: légui
3: da nga daan dégg kilifa wax mu neex nu neexunu ñun ñëpp dañ nan yag nangulim wax
1: yaane nak legui dara jojo jamo wañeku
3: waw
1: yaane man fi ne tay man nga wax dara man ma doxé nenen
3: waw te limay wax boko xolé ba xol njariñ la ñel la ñel ma mais da nga nan na doxé nenen dama xamul dag may méré dama xamul dag ma wolul dama xamul lan mais lolu dafa commencé manké ci bir kër yi nak la tambalé legui da ngay gis jangalé kat ba kaddu gamu daan am ci ay
1: la fam
3: amatu ko ci
1: bay
3: kaddu gam don am ci dom amatuko serigne kaddu gam don am ci talibé moy serigne koñ bi rek eguma ci tarixa yi ma ngi ci serigne koñ bi rek oustad mam cheikh lo kaddu gam radam waw ci élève am yi amatuko waw légui fuñ jëm waw day war
1: koy andal
3: dinañ ci and ak mohammed gay lay inshallah
1: kon mi ngo bu len tokhal serif deglo bu nu joge seydi aboubakarine mi moy tok defar jikko yi dinako and ak serigne mohammed gay lay ma ngi lay nuyu man ma di len deg dajé al khamis assalamu alaykum wa rahmatullah.

0: lek fa legui lekin wow lan la meuna apporter xalé bi gis nga lima don wax sank xalé dañ ko daan jangal lekin nanin togin koku nday jek bayji amuñu tanwu jangal ko puisque dafa juddou rek fi muy amé 2 ans wala 1 an et quelques yobou nañ ko crèche koku diko jangal nak dina ko encadrer fexé ba mu lek fexé ba mu nan waye amna yo xamantene du sen yitté té tay bëreb yoy dañ ko warona soppi ay bëreb yu yarukaay mais tay ay bëreb yu yarukaay la yarukaay yu xalé mais nekatul ay bëreb yu yarukaay fi aduna tollu aduna buñu yobbo ci yenn yi mën nañu tamit fent yenen pour dund ak aduna crèche casé tout petit yoy yep warona nek ay bëreb yu yarukaay mais tay ay bëreb yu yarukaay yu xalé la mais nekatul bëreb yu yarukaay yoyu dafa nek ay problème yo xamanteni tay ñu koy dundu ci suñu société may nuyu di ziar mohamed geylay il vient juste d'arriver ma nga doon wax mbokk yi ne xamna ci yenen yitte la nek ma nga doon nuyu diko ziara xamna bu ñëwé rek dina nous rejoindre ci li ñu waxtane tay ñu ngi waxtaan ci walu éducation muy yar ñu gis yar demb yitte bañ ca doon joxé demb nan daan sonné ci yar demb nan daan sonné ci formation yi ñi défal xalé yi demb lan mo doon yitté bi naka lañ doon yaré xalé yi lool yépp ñu gis na tay par rapport ak tay kon mbokk yi dañ nan len 88 la 628 0618 88 628 0618 képp ku ñu dab mbokk yi fofu la 88 628 0618 ñu ngi waxtané rek ci yar ak solo sumu amone té nit mom faaw ñu yar ko xar sax mën na nang ñu yafal ko waaw dikoy dundal mais nit mom kenn même buñ koy dundal dundalu ku ñi yar lañ koy dundal dinañ ko won ñuy lekke am xar nak mën nga ko yafal na am yaram na reuy na guddu waye nit mom dañ koy yar yar nak kenn mënu ci genné ma leen di jéggelu mbokk yi am jang ci côté jang mi tamit do gis do jëlé dañu daan sonnu ci xalé bi jang alcorane aussi même buy dem jangé lenen ñu fexé ba mu jang alcorane tay nak sonnatuñu ci xalé bi mu jang alcorane té jang mi légui tamit bu ñëk jang mi da daan am pédagogie xalé bi dañ koy jangal pour mu mën lire limuy jang mën koy tari xam ko wayé tay jang mi li ci ëpp na xalé bi tari rek quelque temps nga laaj ko alcorane mu na ah man janguma saari ndaw yi rek la mokalon té boko waxé mu waxat ko du ko wax nam ko wara waxé puisque lan doomu julit nga doomu julit da wara jang diinem na jang benen jang bu ko neex na wuti xam xam bu ko neex waye daf ci wara boole jangam diinem nit ki bo jangul sa diine meuno dundu sa diine il faut nga jang sa diine bu ko jangul diinem mën ta dundu diinem te diine dañ koy dundu diine luñuy dundu la kon lolu bokku ci liñu wara waxtane mbokk yi dama don def lay tayel émission bi mohamed geylay ñew na légui dab ñu xamna dañ koy bayyi rek mu dallu bu dallo rek ñu duggal ko introduire ko tay ñu ngi waxtaan ci walu éducation 88 la mbokk yi 628 0618 88 628 0618 allo sa mam cherlo mën nga ñu ubbil antenne bi ñi nga xamanteni bëgg nañu duggu fofu lañu jaaré mohamed geylay ma bayiko mu nuyo su nuyo wé rek ñu dem ci mbir mi mohamed geylay assalamu alaykum wa rahmatullah wa
1: alaykum salam wa rahmatullah boubacar ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziyara di nuyu auditeur yek auditrice yi waye di nuyu kër gi tambalé ko ci Touba ci Louga ak fi ci Dakaru waye di nuyu les réseaux DTL yépp nga xamné mo ëmb ñetti radio yoy yépp ci kilifté fu PDG Serigne Cheikh Aliou Mbacké diko nuyu diko ziyara diko ñaanal yalla sa su nek rek comme niñ ko baxo di defé yalla kartanal ko dolel ko banal yi mu nal yépp yalla def ci ndam ci barké mamam Serigne Touba ci barké alquran nuyu Abdoulaye Samb coordinateur Moustapha Koli nuyu Seigne Bara Daoud Gueye fa la ci Louga fi ci Dakar al imam oustaz Mam Cheikh Lo Alaye Ibrahima Cissé Seyna Aliou Ndiaye waaye auditeurs yeek auditrices yi nuyu leen ñoom ñëpp di leen ziara seen nuyoo teg naa ko ci loxo mère sec. Yaayu ñetti rajo yi di ko nuyu moom it di ko ziar bu baax a baax a baax di nuyu mboolem ku ñuy topp

0: ci 88.6 fii ci Thiene RFM ci Colobane, di jégglu retard bi ndax nekkoon ci yoon doon njëkkanteeg waxtu yi, waaye yàlla dogal ñuy dog yegg si. Macha allah, jërëjëf Bouakar, ñu ngi lay ziaraat.
1: Jërëjëf, jërëjëf, jërëjëf Mohamed Gueye Lay. Noonu la wa tilka al ayyam nudawiluha bayna nas, nit dina bëgg dara fekk tey loolu mën da nekk. Noonu la jamono, noonu rek lay demee.
0: Dëgg la. Waaw,
1: tey xat-xat nga newoon, jotoon nañ ko wax ñu ñu doon bàyyi xel. Ñu ngi waxtaan nag Aliou Sadji ci wàllu éducation yar. Ñu gis solo su ma amoon démb. Te boo xoolee sax alayhi salaatu wa salaam day wax addabani rabbi fa ahsana taadibi, yàlla moo ma yar rafetal yar ga. Kon mën nga yar nit fekk rafetaloo yar ga, ñu bàyyi ci xel tamit. Waaye tamit rafetal yar googu yàlla lu tax mu jël yonent bi di ko yar sallallahu alayhi wa sallam ashraf al xalq. Kon yàlla xam na solo si yar. Waaye tam bi ñu yaree yonent bi ba pare ban qualification lañ ko jox, wa innaka la ala xuluqin adim. Kon dafay wane ni yonent bi kenn taggeewu ko ci ndey, kenn tagg ko ci bàyyi, ci jikko ju rafet lañ ko tagg. Kon finalité yar yépp mooy jikko ju rafet. Waaye tam boo gisee nit juddu rek, judduwu rek daw, judduwu rek dox, judduwu rek lekk, même buy lekk it namp la tàmbalee. Waaw, nga gis étape yooyu yëpp ñu jaare la nit. Kon boo gisee ñu koy def nite gaa tax. Ñu ngi xaar ci nit boobu mu nite. Jàngal ko lekkin, naanin, toogin, waxin. Tey ci loolu lañ ñëw. Tey ñu gis nag yu bari mu ngi bloqué yar biñ doon yar démb. Yar da daan ànd ak njàng. Newuñu bu kenn jàng beneen jàng. Jàng bu mu neex waay muy xam-xam mën nañ ko jàng. Waaye nit da nga daan jàng sa diine. Waaye buñ la bëggee yar te jàngaluñ la diine, te nit koo bëgg mu nite, faaw nga jàngal ko diineem. Diine dafa ñëw pour niteel nit. Dafa ñëw pour libérer nit. Dafa ñëw pour teg nit ci ay raay. Hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun. Non non, munuñu yam. Kon Aliou Sadji fofu lañ lay introduire. Di wax gaay 88 la 628 06 18. Aliou Sadji amna lo wara balé, xamna ci écran bi ma ngi ko cey gis. 88 628 06 18 fofu la.
0: Jërëjëf Boubacar, machallah. Xam nga tem bi dem la boo xam ne
1: mu ngi ci wetu Mohamed Gueye Lay ci
0: ginnaaw. Su nekk saa su nekk rek dafay nekk actualité.
1: Day laaj déet wala waaw.
0: Ndax actualité moom boo ko waxee rek mooy loo xam ne toujours dafay dëpp ak jamono.
1: Tout à fait.
0: Yar nag ni ñu ko waxee dëgg la, noonu la amee. Dafa am lu ñuy wax base la. Tubaab di ko wax éducation de base. Ñun suñu diine ñuy wax tarbiya. Tarbiya bi nag dañuy wax ne toujours mu ngi njëkkee ci ñaari waay dencante yi. Parce que diggante wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma. Loo xam ne si diggante boobu la war a jóge. Fa la yar gi war a tàmbare ci diggante yar, maanaam yërmande ak cofeel. Ndax loolu fu mu am rek ku fa judd ci environnement boobu mën nañ la tàggat ci noo xam ne dafay def jeexital ci penc mi. Beneen bi alquran di ñu jàngal nag wal baladu tayibu yaxruju nabatahu bi izni rabbi walladi xabusa la yaxruju illa nakida. Muy mu jël jigéen melal ko suuf, ndax ñëpp xam nañ ne suuf ci la ñuy saxal. Taw bi war a wàcc ci kawam, mu war a am ay meññeef. Lii meññeef yi jariñ nit ñi ci wàllu dund, gàncax yi jariñ ñu ci wàllum paj. Waaye la nga xam ne moo cay wàllu malaaya moom la alquran di wax ne mata allakum wa li an'amikum. Loolu moo cay seen wàlla. Kon yàlla gis nga ni mu ko organisé
1: tout à fait
0: pour wane ne tam doomu aadama am na si étape yu mu war a jaar, muy base ba ci la ñuy mën a séntu ci moom. Yar gi foofu lay tàmbalee ci ñaari waay yi dencante yi nekk ci biir néegu sëy. Kii ëmbal moromam cofeel, kii ëmbal moromam yërmande. Waaye ca néeg boobu ca la sutura di am. Ca néeg boobu ca la jomb di am. Ca néeg boobu ca la jom di am. Ca néeg boobu ca la tabe di am. Ca néeg boobu ca la mbaax di am. Loolu nag mooy indi ku juddoo ci environnement boobu. Wax di yàgg boo génnee ci penc mi kenn du am lu mu la yeddee.
1: Tout à fait, tout à fait.
0: Waaye dañuy wax ne toujours wala fi yeeka wax buñu né wañ ga nga bañé ca manja xaan nga lolu limi tekki moy base bobu environnement bobu mu juddo fa la lepp yaqo kon lolu
1: dans nga yaqo
0: ca création ba
1: wallahi na
0: sax kon lolu moy liñu wara ñëkk bayyi xel ndax masalan defna siwna ci waxtan
1: kat yi ngi fatali waat rek oustaz mam cheikh lo xawma lolou ndax day def fele ba du bok du genn fele ci yow wa kon baxna wa alhamdullilah wa wa kon amul problème wa
0: deng mu di lo xamne danaka responsabilité la bo xamantene so fekke ne amul ci fofu rek dañuy gis ne lepp falay jaare yaqku kon liñuy xaar ci yar fofu lay tambalé masalan waxnako siwna ci waxtan kat yi ñi netti ne amna ku mënon ñewon indi ci yaronte bi alayhi salatu wassalam domam masalan bo am jurom ñenti at ne dafa bëgg yar ci mom mu ne ko wessuna mu indil ko ko am ñaari at mu ne ko wessuna mu indil ko ko kuy dogu juddu mu ne ko wessuna
1: wallahi ndaysan
0: fofu liñ ci déggé rek moy lima doon wax légui moy yarba tarbiya ba ma nga tambalé ci digënté ñaari way dëncanté yi nga xamné loolu ñuy séx suñu borom daf ci wax lu yémé ci nga tok rek di waxtaan ak sa soxna ngén wéccé ay cadeau tiyaba yi ñu leen ci bindal waxtuma la ngén yegg fenn fi man kon loolu luñu wara wajal la loolu luñu wara wajal la nekkul lo xamné dañ koy def ci fitna nekul lo xamne dañ koy def ci xol bu tang nekul lo xamne dañ koy def ci mbagnel nekul lo xamne dañ koy def ci xiruk ngaayo kon luñuy wajal la parce que lutax ki ñu wara téeru mu wara judd ci environnement bobu donc lolu moy première mbirmi benen bi moy siwuna ci ñu naan yenen bi alayhi salatu wassalam di wax ne al ummu madrasa mu ne yaay école la kon ndegete xale bi laata ñu koy duggali beneen école ndegate si école la njëkk nekk ba pare mooy école bi nga xam ne moo ko ëmb juróom ñeenti weer mu am lu mu laaj
1: encadré ko
0: ci moom mi nga xam ne moo ko ëmb doxinam waxinam la muy xool
1: togginam
0: lekkin yooyu yépp dafa bokk ci tarbiya bi ba keroog xale bi juddu ba fa muy juddoo environnement bi yooyu yépp école la bo xamné da fay affecter xalé bi ci bopom kon donc lolu ben la baye ja nak mom ñu sant ko lepp lu muy fagu lata muy agak soxna si bala dom di ca sosu moy lepp lu muy fagu na don lu lew lolu tamit dafa bok ci principe yi nga xamné islam daf ko soxla pour xalé bi rek lolu yep pour wajal xalé gis nga tay ji so demé ci réew occident yi donté na ñom pratiqué wuñu diiné mais ñom ci sen bon sens rek ñaari couple suñuy waja am dom dañ koy wajal préparer ko nek préparer ko fi mu wara dal préparer ko baye je bu nday je di wosin mu dem ci hôpital ba taxaw ci wétam diko soulager di waxtaan ak mom manam yeurmeude bobu pourtant suñu diine mom lañu sante de mais fi ñun do gis ko xamne soxnam day dem hôpital pour wosin mu topa ca dedet day joxe passu taxi rek and ak bajjen bak ñoo ñu dem mais ci tuba bi gis nga lolu solo bi mu am ci assister ñew assister ndaw si soulager ko yeurmeunde bobu xale bi judd ci environnement bobu bu pare ñu accompagner ko indi kër ga fekk na wajal nañ ko neegam wajal nañ ko leppam ba ci sax diko defal épargne te bobu sax ganeegul aduna yoy yep ay affaire la yo xamne pourtant suñu diine daf ñuko sante muy walu organisation kon éducation luñuy wajal la du tepp rek ñune a xale bi amna juroomi at wala xale bi amna fukki at ñu gessu amatuñ ci pexé ñu né nañ ko yobul oustaz mam cheikh lo mu defal ko tarbiya wala nañ ko yobul oustaz abou bakkar diallo ngir mu def ci mom yar dedet dafa am fu mu wara ñëkke dafa am ay préalable fofu lañu wara jaar ak mom ba paré
1: fofu lay jaaré ba no xam nga la ñu koy def lam amna fu muy jaar
0: okay
1: ñu wulli bu dé der ñu wulli ko amna koy ñëk jaar bu dé wéñ amna fu muy jaar
0: gis nga
1: lak ko waaw
0: waaw
1: dafa am fu muy ñëk jaar bala doon lam
0: waaw kay
1: bu dé der dafa am fu muy ñëk jaar
0: gis nga
1: bala doon dal
0: gis nga
1: waaw
0: lool yëpp dafa am fu muy jaar su boba nak ah su démé ci dara ja mom dañ koy jangal mo mokal mais lamuy jëf ak namuy mel lolou way juri ñokay encadrer ñokay tek ci yoon ndax nit di nga jangé dem ba ñew sax ñu xélal la na la kat défel ni ak défel ni sank rek pas plus tard que sank xalé yi nga xamné ñu ngi won ci ñoon ak ñom ci daara de vacances ñu wara yewé ko suwa ngir noppalu ko ji ba année scolaire dama len ne yobbal bima len di jox moy yeen ñep bi ci jitu na ngeen fonk seeni wajur ñaar na ngeen wut anado bu baax ñet bu len teela bëgge bëgg xaaliss mom jël len ko ngeen tege ko neele parce que société bi ñuy dund tay bari na ñu bari li tax ñu yaqule moy teela bëgg copar
1: ci
0: baale waaw den say ko waaw deug
1: wala baye am mo jaar ak ñoo dañu bëgg ko waaw
0: deug waxu ñaak kersa waxu ñaak teggin yoyu yep ay mbir la yo xamne manelen surtout kersa nak dafa nek plier bu am solo ci dooma adam danaka bu ko nit ñaaké yu bari bu fegge du soxla sax muy ñukay wax yexil day yexi
1: kersa boko ñaké rek
0: def jeexna c'est fini kon donc tarbiya dafa am fu muy jaar ba yexi kon nak tay liñu jural tay ñu am problème yu bari bari bari moy fuite de responsabilité moy liñ yalla sante ci liñuy sekk rawati na sey bobu mo tuddu sank moy bo xolé banex rek lañ ci top
1: waaw li waji dañ
0: wax waaw
1: wona ju ci lenen
0: waaw
1: banex rek
0: banex rek moy ku jigen ki mom limu sawar moy yegle tak gi ak defaru dem salon ñew defar ay sinabam woné liñu togg ñu filmé ko bu guddé mag ñi ñew jokalante lañuy jokalante li ci dess mom du len sax yittel légui bu jigen bu dan sey man fekke na yu bari yo xamne gënon nañ nek xalé danaka dañ dan dama dem ba sax amna ci yo xamne ñun duñ ko fekke dañuy teud di bayiko tellement ko ku jigen ki dañ koy tek diko yeb ndijaay ji bu jele baye ji jël tante yi jël ñu diko yeb ba mu fess del pour xamal ko ne ko fi nga jëm
1: yeb bi du won ay bagage quoi
0: dedet
1: du won ay ndap
0: dedet
1: du won ay asiyet
0: dañ ko don yeb pour xamal ko ne ko fi nga jëm du ay tiaxan té jaamu yalla la
1: té yab bobu nak day fekk yaron nañ ko ci lolu
0: effectivement
1: dañ koy rappeler rek
0: waaw
1: dañ koy rappeler rek
0: waaw xam nga dafa am wax kat bi néna dom ji jigen jangani wul ndey jaay serignam
1: wallahi ndey sam
0: waaw ndey jaay serignam motaxal umu adressa
1: lumu def rek
0: waaw kay
1: xolal ndey ja
0: effectivement kon fofu da nga daan gis né fofu dañ fa daan wadjal nit ki waye ki nga xamne mom moy tak soxna yit momi dañ ko ran tek am ay kaddu ñuy wax ak mom waaw ba lepp lu mënti am xam nañ bu baax ne bañ ak lamiña dekk mais fuñ koy réglé ci suture lay doon
1: wallahi ndaysan
0: ba nga xamne kenn du ko yegg ba mir ma défaru kon fofu lañuy wajalé éducation yi
1: kon donc bala xalé bay juddu
0: waaw
1: warna fekk ñuy xol nuñ koy yaré
0: waaw kay
1: environnement bi mu
0: nara juddu environnement bi
1: ñaar ñi muy juddu seen loxo waye tamit fi mu juddo bala muy dem école yoyep
0: effectivement
1: ay étape la yo xamantene
0: étape la
1: boudé ci arab manela ay marhala yo marhala la yo xamantene xalé bi da fay jaar té yoyep war nañ ko préparer
0: bala ko wara wadjal wala dañ ko wara wadjal waaw parce que a jaar habla dar
1: mo
0: gisé sang bi ali sallam diko jangalé moy nit ki fu muy dëkk sax na xol environnement bi
1: xol ñam muy dëkkal
0: waaw ñan la nara dëkkal parce que yoy yeb da ci jouer parce
1: que amul ay agresseur
0: voilà
1: amul ay
0: amul bari na ko yar domam ba am ci yakar mais natou dal ko mu dem deuk ci quartier bo xamne mara de tali ndaw ya fa nek amuñu yar te duggu nañ ci ay mir yu doy war ñu fexé ba influencer ko ba duggal ko ci yalla nak bu mu dem ba am ci ay xarit te bokko na limu don denk sank xalé yi ne len yaronte bi alayhi salam neena al mar'u ala dini qalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil nit buy tan xarit da fay tan ku bax parce que lélé way yori tamit dinañ sonu lol ci yar sen dom ma def ci lañ cey wara def waye influence ak andondo bu bon fexé bu duggal len ci lo xamné ay tuxi doona la ak jamono bi ñu nek ñi wax 21e siècle ñi nan village planétaire la ñi nan choc des cultures la mu am tamit yo xamné dafa gané ci ci suñu aduna bi mo am ay nit yo xamné dañu juk sanniñu ay baat lu ci melni mondialisation manam aduna bi yépp dañu wara
1: gëndelo
0: ben dafa wara gëndelo ci walu culture yow sa culture moy sol yere jot am kersa di wax ndank tay dal ñu ne la li lu wessu la xana yow do moderniser et pourtant si modernisation dina jangal nañu ko parce que lepp lu yes suñu borom mom moko jeglel doom adama parce que mu ngi wax nan khul man harrama zinata llahi lati akhraja li ibadihi khul hiya lil ladzina amanu fil hayati dunya khalisatan yawm al qiyam kon lepp lu bax lu jek lu rafet julita ko mom parce que yalla moko wadjal pour lool man na jale ci loxo tuba bi way nak bu ñewé suñu loxo ci nan lañuy fekke ci ban position manam ci ban
1: modernisation dañ ko wara tubal
0: wa kay wa kay wa mais nekul lo xamné outil bo xamné dafa wara ñew dila dépervir
1: tout à fait
0: dila indil ay jikko yo xamné
1: modernisation da wara tout fexel ba mu deppok sa diine
0: dafa nek benen continent né mom lim gëm moy gëmul yalla gëmul yonenti bi mais lim gëm moy gor bu ko nexé mu tok ba yag mu bëgg changer yaram nek jigen mom lool la gëm té koku kat du ci yam mais day dem ubi plateforme di ci wax di ci influencer ñu bari pour ñoñu duggu ci yamu ñu ci mais dañuy gënné sax ay financement manam ay copper diko jallalé pour loolu ñu bëgg mu woy loolu bok na ci ci li ñu indil jafé jafé ci jamono yi ñu tollu waye itamit kurel yi manam organisation yi nga xamné tudon nañ ko té indi na ciow sax ci réew mi lu ci melni ay FMI Banque Mondiale Organisation de la Santé muy ki nu mu tuddati
1: OMS
0: Organisation Mondiale de la Santé muy Nations Unies de nek ay banxaas yo xamné ño nek ci aduna bi ñomit liñu bëgg moy ñi ci ëpp doole té am ci katan dañu bëgg légui di infiltrer éducation réew yi manam yeen ab réew ngeen bu sous développé da ngeen bëgg ñu leen dimbali ci ay copper waaw mën nañ ko mais nak condition bi li la ñi bëgg nek borom ñaari tour yi ñi bëgg nek ay lesbienne ñi bëgg dundu seen dundu ñi bëgg jaay seen bop ñoñu da ngeen leen may liberté su ngeen d'accordé ñu signé khatim ko ngeen yeen ko d'accord kon kep ku ñu japp ci li kat bo nekkon ci prison bi ñu tejj la dañ lay génné donc lolu bokk na ci nga xamné dafa ñew jaxassé suñu éducation njaboti
1: wa mais moy dama la doon wax un jour boy waro jël am rew du lo jot ratifier
0: deug la
1: tay li ngay ratifier xolal ndax and na ak sa aada
0: okay
1: and na ak sa ngor
0: okay
1: and na ak sa diiné wala ngay ratifier dara
0: deug la
1: mais dem rek lu ñu génné nga ratifier
0: indi wa
1: xam nga tay rew yu bari ci aduna bi lolo lañ andi problème
0: xam nga tay
1: gaay di la tanc ci ay financement ak ay duguna fi
0: buñu yalla dimbalul won ci jamono yi l'ancien président de la république monsieur Macky Sall xamna dafa mengo ak thème bi parce que éducation buñu ko wax dafa vast dafa yaatu surtout que éducation sexuelle biñ fi naron duggal ba khatim ko naron ko jallale don ci réunion éducation sexuelle may lan xalé bu xamagul dara ñu jangal ko nuñuy sey lolu ko xalé bobu lu muy doye lolu
1: tologu ci
0: solo gu ci waru ñu ko xamal parce que lolu da fay tax éducation yi gëna yaqku parce que ko xamne yang koy jangal lo xamne da fa wara nek kumpu ci mom ba kéro yalla di dogal muy dugg ci neegu sey parce que da fa am lo xamantene manam c'est privé motax gis nga buñuy wax naan am rew dañ leen wara baye ak seen mbatit té lolou dara ci aduna jaruko ay financement jaruko ay copper yu jigé bidim rew jaruko parce que amna ño xamné daño yaqku ba paré mais dañu bëgg ñëpp yaqku
1: effectivement
0: xamnañ né ñom li ëpp ci seen njabot ci walu éducation mom mënatul nek bo démé rew mu mëne États-Unis koñ bo tourné ya nga gis auto sapeur ak auto policier parce que xamnañ ne waxtu wu nek seen njabot yi dañuy def jeeya gis nga ci amna xalé bo xamantene baye ji daf ko newon bu mu jël auto bi dem ak mom waye xalé bi dem jël auto bi dem def ci choc la ci def xawma ba baye ji xamne dom je ko jëlon mu ne ko legi comme ko da nga jël auto bi te taguoma dama lay sanctionner fan yo xamantene do ko genn keur gi waye dom ji lan moy tontom mom ci lolu moy dem jël fital fekk papa djeg yaaji fiñu tok mu dor len fital yi genn fekk ay rakam defna ci rakam yi kenn mo ci muccu
1: kenn ci muccu wa
0: donc lolu mu lay won education njeriñ bi mu am education njeriñ bi mu am foko nat wessu nako kon amna yo xamne bo gise yaronte ali sallallahu alayhi wasallam waxon ci ñaar té benn bi mom dafa laj mom le côté temporel mais le côté spirituel yalla dimbal ñu ba suñu mam yi sen daara yi tarbiya nañ ñu bari jangal nañ ñu bari ñu def leen ay nit bo xolé lu bari li soti ci réew mi sax ci walu ay entreprise yuy dox té téggu ci yoon boko chambéré ba ci biir ay doomu daara lañ ñom ñoo ñew ubi entreprise tek ko ci yoon manager ko ba entreprise bi di jur ay résultat benn ngi ni fi ci Dakaru señ ci Aliou Mbake benn nga nalé ci Touba benn nga ni ci Louga ak yenen fondation yi nga xamné def nako té lepp di téggu ci yoon di jariñ ay doomu adama ci walum sen dundu ak ci walu tarbiya lolu da ngay gis né côté spirituel bi réussir nañ ko waye bo démé ci côté temporel bi nak yu bëri bëri bëri dañu lajj parce que moy lima la wax moy bëgg nañ ay financement bëgg nañ ay baat yu ñi tudd ay émergence ay mondialisation ay nangam ak nangam yoy yep ñu dem bokku ci kurel yo xamne non seulement li gëna graw sax duñ ko yégal seen wa askan mais dañuy dem duggu ci seen entre quatre murs luñu tek ñu bind ko ratifier ko signer ko d'accord ko bëgg ko ñew nak imposer askan woowu te fekk bokku lak seeni diiné bokku lak seeni mbatit loolu ay problème la yo xamantene ken xamul nu mu toll
1: lu am solo nga wax yar bien vrai que ñun ay nit lañu mais yalla daf ñu won nu ñu wara yaré suñu diiné bok daf ñuko won légui tamit yalla subhanahu wa ta'ala ala ya'lamu man khalaq wa huwa latiful khabir yalla limu sak moko xam yalla mo sak bind tay yow docteur bi défar Diantelvik ma publicité wa da touti ñu ci djéggalu tay koku bu la né li lay fajj dang notice ba dang koy jël recette ko bu la né jël ci ñaar lu matin wala nga jël ben heure bi benen heure nga jël ben dang koy recette té ki la ko wax nit la boole ci notice am bind yalla bind doomu adama boole ko ben notice bu ñu wax alquran alkarim doyatul mu né alquran da am lu koy firi muy sunna mu jël sunna yonentibi sallallahu alayhi wa sallam boole ko ak mom mu indi ay hadith yu bari yo xamanteni ni dañ koy gis di ñew di firi ay alqur'ane loolu yeb bu ko yalla defé xamna ni ci li la suñu muccu nek ci lañu mëna réussiré aduna ak alakhirah ndax wal ladhina jahadu fina subulana kon loolu la yalla xam yalla momu nak sak do ma adama bim ko sakke ba pare munela notice bi li la fi ngay jaar sa aduna jak sa alakhirah jak li bo ci jaarul nak da ngay sonal sa bop lo def du soti ñu ne yalla mom limu tek ñun lolu doyñu ñun amnañu suñuy pexey bop
0: xalaatal suñu bop
1: suñuy xalaati bop yoy buñ ko tege moy tax ñu dem rew yi ko fi defoon yep xolal fuñu mujjé tay
0: échec rek
1: dem nañu ba amatuñu ay ndaw
0: wallahi
1: ay ndaw amatu fa da ngay dem dekk yo xamantene mag nga ëpp ndaw ña
0: wallahi
1: duko waral c'est parce que li yalla teureulon ni len ni lañu doxé ñom dañ ni duñ doxé non yalla mi sak nit tamen ni len dundu nit nekul sen loxo ci man la nek dundu nit du sen loxo la nek lañu waxon waji da genn kërëm dem julli ji geewé ñew fekk xalé yi teud nelaw mu ne lutax xalé yi teud nelaw ndaw si ni ko dañu xif amunu lu ñu lek mu ne ko julli nañ muné ko julli wuñu muné ko dang len di yéñu julli muné ko non non duma len yé ñi lekkuñu sonn gogou joy nañu ba nelaw nga bëgg ma yélen muné non non dang len di yé wa amur ahlaka bis salat yalla lol lañ wax nahnu narzuq gis nga yoonu keren neeku ci ma yalla mo ni digeelal sa njabot julli dañuy jog julli ndaw sa def fo mu def deug mu jog lolen ñu japp julli biñu jappo julli am ben way borom daraja bu mag a côté ñew indi ay plat yu bari fekk len ci kër munako wax mais plat yu bari yi nak munako man de dama am ñuma programme won comme ay gam yu wara ñew sama kër lima togg di len xaar ndeke jot nañu fo mu mbir mi te li bu mako fi baye day yaq ñoñu amuñu rer xey meuna am ndek xey meun ci am ay agn kon wa mur ahlaka bi salat yow sa yon bu mu nek ci li ci def yow yow wax leen ni julli mais sen wërsek nak nanu narzu lool sa yon nekut gis nga nonu la waji def pour won la ni yalla bu la ne defal li def ko bul chercher à comprendre ñun nak yalla dafa redd ni ni la aduna wara doxé ñune ñun duñ doxé ni nenen lañu dox légui nak bo doxé nenen da ngay dajé ak lenen
2: effectivement
1: parce que man fa'ala ma sha'a laqiya ma sa'a lool moy am
2: effectivement
1: kon tay bokku na ci li gëna lor aduna bi méthode ak ay pexé ak ay plan ak ay résolution yu dul jeex ñu jël diko jox aduna bi té ñukoy def jëlewuñ ko ci alcorane jëlewuñ ko ci sunna jëlewuñ ko ci benn diiné ci seeni xalaatu bop légui nak ku nu sak naka lay mëna jubanté ku nu sak
2: deug deug
1: mom da yow dañ la sak yow mato nga bëgg jubanti al khaliq comme yow al makhluq ki ñu sak comme yow nga bëgg ko jubanti lool nu muy nekké
2: wallahi lolu nak moñu yobé li ñuy dundu
1: moy problème bi
2: moñu yobé li ñuy
1: dundu parce que dañ jël li ñi tégalone yépp bayiko su ték ko
2: deug la xam nga tay yalla bu né wala tufsidu fil ard ba'da islaqiha mu len yak gannaaw bañu jagalé lu ci nek niko yalla paramétré mom rek moko man comme ni mu ko ñu ñu ko jangalé ci jant bek wër bi wa shamshu tajri li mustaqarr laha zalika tahdirul aziz al alim wal hamru khaddanahu manazil hatta adaka lun yuril hadim la shamsu yamba ilaha turikal khamar wala yusabiquna wa kullun fi falakin yasbahu lu ci nek niko yalla calculer ba paramétré ko amul minef bu ko meun
1: boko jeme li du so
2: waaw mais yalla momu moñu indi ci kaw souf nak lepp mu tek ko ci ordre né nak bu len créer désordre bes bu ngén créer désordre zahar al fasad fi al barri wal bahri bima kasabat aydi nas li yuzihakum ba'd allazi amilu la'allahum yarji'un légui nak créer nañ désordre parce que lu ci nek fa ko yalla tegon dañ ko dindi
1: mais xolal nature bi sa daf ño gedd
2: nature bi daf ñu gedd parce que tay
1: xolal tay li xew
2: lepp dañ ko dénaturer
1: demal fa geej ge yamone fi ex ay at ci gëna nga xolal tay fa mu nek
2: effectivement
1: nga xol all bi ni mu genté
2: gis nga
1: nga xol tangay bi ni dundu tay
2: wallahi réchauffement climatique ke lool yep al fasad moko indi
1: waaw al fasad day indi lool waaw climat kenn duko agresser gis nga ñaawte fi ñi def day agresser climat
2: lepp la yak mané la dañu dem ba yamatu ñu sax ci yaqé environnement bi mais dañu dénaturer doom adama goor ñune mën nañ ko def mu nekk jigen jigen di dundu comme goor
1: allah akbar
2: mais yoyu suñu borom bu amé nak yalla néna ah dina leen mosal conséquences yaq yaq yi
1: il faut nga dégâts matériels mom dañ koy dundu
2: dégâts matériels li ngeen koy
1: dundu nga tay pench mo demone tay
2: waaw
1: ge faq yalla téré téré ko ñam fa fek dañuy dundu conséquences
2: gis nga
1: amna ci ko xamantene deful waxul waye fa mbir ma amé
2: gis nga barina
1: taqufinatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khasa ñene sayna musa dañu won yalla aya bobu dafa ma xawa jaaxal quoi fitna lutax du yam ci bop kiko tal kess muneko man ben nit togn man nara fay ñeneen nara fay togn bi lolu dafa doy war mo ra gis nga pour vous dire que ni mbir du ci xel
2: motax neneen sax jox na ko misal
1: waaw du ci xel
2: ci melentane yi
1: ci melentane du ci xel
2: ben moko mat mu
1: door mu door fiñ ko mat ray yu bare bare yalla ko me Moussa yow ñaata melentane la mat
2: gis nga
1: mu nako ben
2: gis nga
1: mu nako ñaata nga ray mu nako dama door fan ma maté
2: gis nga
1: yalla niko manit ma toñé lay dooré
2: waaw jeexna
1: gis nga
2: waaw légui nak conséquence gis nga bo gisé yalla artuñu lu jitu balay musiba di dal suñu kaw parce que dafa xamné conséquence ñun ñokoy dund
1: tout à fait
2: gis nga nday yu nekk ak domam ñu wax ko né yar dafa bax ci xalé mu bay bayal dom ja bañ ko ko joylo di bañ ko ko wax dara
1: reste 2 minutes
2: di bañ ko ko joylo di bañ ko ko wax dara waye li wala fi wax né boko joylo wul ci jamono bi nga ko wara joylo wé su magge joy lola
1: allah akbar
2: bari na kuñu fekk kërëm jël domam mënoté mu taxaw jakarlok mbir yi mënu ca dara lulul ay joy la ci man di tour ay rongañam
1: nalako wax
2: parce que bañ ko né yar ko dafa bañ
1: tout à fait
2: bayiko ak bopom jaawale yar ak yafal lu xala bi joy nga jënd lum laaj nga jënd parce que amna ño xamné ndaysan japp nañ né lolu moy éducation japp nañ né
1: mo lay wax sen jabot haram yobbo école football
2: gis nga
1: genné alcorane
2: gis nga
1: haram dundal yafal faté alcorane
2: gis nga motax da fay am ay conséquences légui nak conséquences yi nak mo nek diñu dal ni moy so démé ci suñu état yi ay ni dafa nek ci kër lañu genné ñak tarbiya ñak tek ci yoon motax liñu dal yépp dal ñu
1: effectivement
2: parce que tay buñ déñé ba nit ñi denk nguur sax wara wax ban politique lañu jaarali nit ñi ñom seen bop sax ñoo ñëk genn di tital nit ñi né fi dara baxatu fi ñu ngi 5e sous-sol fi dara baxatu fi jaratu ñu dara sur le plan international lolu ça veut dire que né yaqku bi fi mu yegg ëpp na té ay nitako def té ñan lañ ko def seen réew lañ ko def
1: wala ndaysan
2: wa lool nak nek ay dégâts yo xamné ba nit ñi doon artu
1: li yeb day delu wat ci éducation
2: kessé ba nit ñi doon artu fi la fekk ñep
1: wallahi ndaysan
2: kon bu ñep déggul liñ doon wax ñep ma sa xamné réew mi ñep ji bokk yam réew mi ñun ñoko mëna défar inna allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim
1: jere jeuf mohammed gayla ñu ngi lay gëreem dila sante ma baye la nga tagato
2: wa ma sha Allah
1: am nañ mbékté lool ci li ñaan ak yow
2: non ma sha Allah
1: waaw limay wax rek waaw xam xam mom lu mu neew jarin
2: ma sha Allah di jéggulu rek retard bi waaw di jéggulu bu baax ma sha Allah nekkon ci yoon rek ma sha Allah amone mbekté bu baax ñëwaat ci plateau defar jikko di ñaan suñu réew mi yalla def ci jamm yalla na ci yalla duggal loxom zahiran wa batinan ndax sénégalais yi wax dëgg yalla ku leen juroom yërem leen naka mère ba waxé won ma sha Allah
1: wallahi ndaysan melni wax nga dëgg mère bobu dëkk ta ngeej mako waxon ñu ngi nuy ñëpp di leen ziar di leen di dajé ci benen numéro defax jikko lu ca jubi yalla la lu ca jubati jubati doomu adama la ñu wala gattu xelu doomu adama rek ak niko yalla bindé wassalamu alaykum wa rahmatullah di dajé samedi 19h30 japp 21h ci vision de la jeunesse.

0: hépatite B, hépatite C, gëna yaatu lolu ñi nga xamne dañoo am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandarga hépatite seen wétu ndey jor ci suuf day jam wala seeni bëtt tambalé di son wala buñuy tour ndox mu gis na day sensé wala ñu gis ne ñom seen lek barétul amatuñu xemem teef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras seen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandarga hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bu opé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci ben phase jëm ci benen phase mëna dem ba ci cirrhose mëna indi cancer yoy yep hépatite da koy créé kon ku am hépatite B wala C wala yoy yep wala A C bi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal waye xéetu hépatite yep dañ koy traité ci fi ci sun garab rew yi ko amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 750 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku féray bi nga laccé place Seigne Tall Guèye mi jay téré yi fofu la garab yep nek ñi nga xamné dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamné sucre bi nga xamné dafa yegg wala sucre bi nga xamné dafa wacc muy fièvre bo xamné nit ki man nako am fukki at ta du xamné mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tubab bi wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at ta du ko xam
1: ñek
0: ci mom lamiy yaq mang ko yaq ci bir diabète nak kum dal sa tour ndox man ne jégué yanto man nga commencer di jël poids man wala ngay mir yoy yep diabète da koy def dal waaw kon nak ki diabète dal nañu wo ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 750 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferray bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañoo am tuberculose manam wala ñu amé asthma nak lu metti la dana dal gune dina dal mak muy fièvre bo xamne buñ duggé ci walu lu melni nawet la ñim dal nawet lañuy gëna son wala dañuy bañ sahar dañuy bañ wantlo bu fort dañuy bañ parfum bu fort yoy yep asthma da koy indi muy lu metti kep ko xamne am nga asthma te bako savara ci sa garbi rew mu wër waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safral la sa tawat yoy ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne nerf sciatique mo leen sonal nerf sciatique nak fièvre la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci oomi jëm ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba deret bi du meuna circuler normal bu ko defé moy lu metti amna ño xamne bu leen dalé dañ leen di leung ñaara leen di leung te duñu meuna dox am ño xamne aguñu fofu waye dañuy dox touti son togat bam dal ñu doora jugat liko waral moy sidit bi moy coincé ba deret bi du meuna circuler sidit yoy nak da am ay L xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko meuna faram facc waye kep ko xamne am nga nerf sciatique te bako facc mu wër la wax nak ñewal bo ñewé rebeus ci pakku ferray bi bo ñu woyé ñu tektal la place bi wala nga woté 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 550 34 34 ñi nga xamné dañoo amé hernie discal nak ndig lay japp disque yoy nga xamné ño nek ci ndigli bu féké dafa genn day waral muy lu metti ñi nga xamné dañoo yenn lu 10 wala ñu fakastalu wala yoy yep dal da koy def wala ñuy tok lu yag yoy yep day indi hernie discal nak bu jappé nit ki man nako indil tour dox bu jégué yanto man nako indil itam du mëna téyé ay
1: dem
0: ndax ci dit yi nga xamné ño yor lolu dañoo jaar ci digg ginaaw gi bu ko fekké né yoy la japp man na indi jafé jafé bobu kon muy tawat jo xamné ju metté metti la bari na koy jambat ndig ta fekk né hernie discal la am mom mo nan digg luy metté ma japp fekk na mom dafa amé hernie discal kon nak ku amé hernie discal te bako fajj woñu 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 750 34 34 budé diwanu Dakar nga nek ñëwël rebeus ci pakku ferray bi nga woñu 77 943 06 88.